Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: To u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
1: Cijena već od 660 maraka po osobi.
0: Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari klanjana dženaza namaz i obavljen ukop 10 žrtava genocida u Srebrenici. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim i sekundarnim grobnicama širom Podrinja. Prethodno je komemorativnim skupom u memorijalnom centru obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. Dženazu namaz u Musali predvodio je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Do sada su u memorialnom centru ukopane 6772 žrtve genocida u Srebrenici, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Književnika Vladimira Arsenijevića, kako prenosi RTV USK, napalo je u subotu u Beogradu više od 20 osoba prilikom priprema za organizaciju komemoracije genocida u Srebrenici, zbog čega je ovaj događaj otkazan. Arsenijevića je grupa napadača napala ispred Brankova mosta neposredno pred početak planirane komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici. Iako je događaj otkazan, Arsenijević je poručio da to neće zaustaviti njihov dalji rad i aktivizam. Prije ovog incidenta u ranim jutarnjim satima koalicija Ljudi pamte ljude postavila je na istoj lokaciji veliku ikebanu u obliku cvijeta Srebrenice, uz koju je ostavljen i natpis Srebrenica 8372, Ljudi pamte ljude. Dodali su da su i na ovaj način pozvali institucije Republike Srbije da 11. juli uvrste u službeni kalendar datuma koji se obilježavaju i tako doprinesu gradnji trajnog mira njegovanjem kulture sjećanja zasnovane na činjenicama. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici, poručivši da Hrvatska još jednom jasno i nedvosmisleno osuđuje taj zločin. Plenković je istakao da žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u svijesti kao opomena, ali i kao poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Plenković je u poruci naglasio i predanost Hrvatske miru, stabilnosti i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, naveo je hrvatski premijer. Stotine vatrogasaca u Španiji i dalje pokušavaju staviti pod kontrolu preostala žarišta velikog požara na jugoistoku zemlje, u kojem je stradalo najmanje 12 osoba, dok se 23 još vode kao nestale. Lokalni zvaničnici upozorili su da bi broj stradalih mogao rasti. Požar se, podsjećamo, u četvrtak poslije podne veoma brzo raširio usred temperatura od oko 40 stepeni Celzijusa, izrazito suhog tla i snažnog vjetra. Južnu Europu ovoga ljeta pogodio je dugotrajan toplotni val koji je izazvao požare u Francuskoj, Portugalu i Španiji. Prema podacima klimatske službe Copernicus, Europa se zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, što povećava učestalost i intenzitet toplotnih valova, pritisak na zalihe vode i rizik od razornih požara. Američki i iranski lideri razmijenili su nove prijetnje u subotu, dok privremeni sporazum o okončanju rata slabi pod stalnom razmjenom neprijateljskih poruka na Bliskom istoku, javlja AP. Predsjednik Donald Trump pojačao je prijetnje novim raketnim napadima na Iran u nizu objava na svojoj platformi True Social, nakon što su visoki američki zvaničnici zatražili od Irana da javno saopći da je Hormuški more uz otvoren i da brodovi koji prolaze tim ključnim pomorskim koridorom neće biti napadani. Do sada Teheran nije prihvatio američke zahtjeve u vezi sa Hormuškim more uzom, već insistira da ta pomorska ruta ostane pod njegovom kontrolom, te da mu bude dopušteno naplaćivati prolaz brodovima koji njome saobraćaju. Poštovani slušatelji.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u nedjelju 12. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti, uz višak svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti dosta ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju 12. dan mjeseca jula 2026. godine. Već smo 12 dana prepolili u 2026. godinu. A sve Emersu sa vama, pred nama jedan zetan, lijep, sunčan, poseban dan. Danas nam sljedeće zmaje na u Zmajevo gnjezdo. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Za one koji nisu mogli sinoć ostati budni, nisu gledali, znamo i parove polufinala svjetskog nogometnog prvenstva, malo ćete sačekati dok vam ih otkrijemo. Prvo da vam kažemo da je trenutno u gradu 17 stepeni Celzijusa, da je procenat vlage u zraku 84%, da ima vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova, onako stidljivo, ali ga ima nekih 3 km na sat. Ono što je najbitnije za danas, a to je da danas ne bi trebalo, neće biti novih padavina, da će biti više sunca i da će dnevne temperature vazduha ići na 30 stepeni Celzijusa. Dakle, juče kišilo, nakislo, neka je, nek se obraduju i bića i sve ostalo, nek se obraduju i ljudi i životinje, ali nek se obraduju i biljke, trebaće nam tekućine, trebaće nam vode, trebaće nam ovo što je naplavilo juče, što je napadalo, jer narednih dana će temperature vazduha ponovo ići rasti, bit će prave ljetnije, pogotovo u onoj tamo sedmici, tako da pripremite se za ponovo ljeto u Bosanskoj Krupi i na obalama One i Krušnice. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Danas do 30 stepeni Celzijusa.

Dobro jutro, čuli ste Kseniju Selimović i sve o putevima u našoj zemlji. Čuli ste i našu Azri Čanović i prve jutarnje vijesti. Ono čemu ćemo u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa jeste gostovanje Zmaja. Zmaja od Mahmića, Menića i Jezerskog grada. Zmaja od Sjedinjenih Američkih Država. Ermin Mahmić danas će biti gost u Bosanskoj Krupi, pa poziv svima vama da izađete na balkone i pozdravite šampione, odnosno da budete u Zmajevom gnjezdu tamo već od 10 sati, jer će doći Ermin Mahmić, nogometna zvijezda.

Da, vikend je, on je uvijek rezervisan za sport, tako da ćemo i mi dobar dio jutarnjeg programa pričati o sportu. Ovoga jutra, evo već u ovim trenucima, za vas koji niste mogli ostati budni, 7 sati i 20 minuta, propustili se dramu u susretu Argentine i Švajcarske. A oni koji su ostali za ponoći, morali su odgledati produžetke između Engleske i Norveške, na kraju su Englezi na pogon Juda Bellingena sa 2-1 slavi na Norveškom, mada su Haaland, odnosno prije svega njegovo društvo, bili bolji od razigranih Engleza. A sinoć je viđena prava drama. Argentina, Švajcarska, nakon produžetaka 3-1 za Mesija i društvo. Prvo poluvrijeme, tako, McAllister je doveo Argentinu u vodstvo već u 10. minuti nakon jednog kornera. U drugom poluvremenu Ndoje odmah izjednačio početkom drugog poluvremena, onda je Mbolo dobio drugi žuti i tu nastaje drama. Ne uspjeva Argentina dati golove, ide se u produžetke, u prvom produžetku mreže miruje, onda u 112. minuti ukazao se svoj Švajcarcima Julio Alvarez za 2-1. Na kraju debelo u sudijskoj nadoknadi, kada su svi Švajcarci ošli gore, još ih je dotukao Lautaro Martinez. Sada imamo dva strašna para polufinala. Španija će igrati protiv Francuske, a Argentina protiv Engleske. Ajmo reći, pa skoro pa i da nije moglo bolje. Mada je zamalo, drugi polufinalni par bio susret Švajcarske i Vikinga, Norvežana. Danas veliko finale najstarijeg turnira i najprestižnijeg turnira u svijetu tenisa. Wimbledon igraju dva najbolja tenisera današnjice, Talijan Sinner i Njemac Zverev. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7 sati i 22 minute. Šta je sunce ako nije sjajno? Donars.

7.27, pozdrav svima vama da budete danas od 10.30 i prije, zauzmete mjesto u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu na srednjevekovnoj tvrđavi Pseta, gdje smo pratili, dočekivali sa velikim nestrpljenjem i uzbuđenjem utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sljedeće nam Zmaje od Mahmeća, Menića i Jezerskog grada, Zmaje od Ljute krajine, Zmaje od Bosne i Hercegovine. U 10.30 gost bosanske krupe biće Ermina Mahmeć, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je postigao dva pogotka na svjetskom nogometnom prvenstvu i obradovao svakako svojim igrama naciju. 21-godišnji Mahmić nama dolazi u 10 sati prijem u gradskoj upravi, nakon toga dolazi u Zmajevo gnjezdo, a mi se nadamo da će doći u redakciju Radija Bosanska Krupa. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, pozdrav svima vama da budete od 10.30 na Starom gradu u Zmajevom gnjezdu i dočekate sa osmisima, aplauzima, zastavama i dresovima Bosne i Hercegovine Zmaja od krajine Ermina Mahmića. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio

0: hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Igraj Bosno, igraj, ne daj se igraj Bosno, svi smo za tebe proteklih dana i mjeseci. Naša nogometna reprezentacija nas je učinila ponosnim, pokazala je čitavom svijetu da Bosne da prostiš jedna zemlja imade. Trojica bosanskih mušketira, tri legendarna kapitena, Emir Spahić u ulozi direktora, Serge Barbarez u ulozi selektora i Edin Džeku kao kapiten su formili novo zmajevo gnjezdo. Iz njega su poletili novi zmajevi, obradovali naciju, a jedan od onih koji najviše obradovao naciju je bosanski Bosančeros, pravi Bosančeros Ermena Mahmića. Još njegov otac je rekao, ti si moj Bosančeros, i tako je ispalo. Poletio je zmaja od Mahmića, Sela Menča i jezerskog starog grada do Sjedinjenih Američkih Država i pokazao krajiški inat. Krajiški zmaj Ermin Mahmić danas dolazi u bosansku grupu. Svečani prijem bit će tu da se druži sa ljudima koji su podržavali zmajeve, koji Bosnu i Hercegovinu dišu, osjećaju, koji za Bosnu i Hercegovinu daje sve i čije srce kuca samo za Bosnu i Hercegovinu. Ermin Mahmić će u 10 sati imati prijem u gradskoj upravi, a onda u 10:30 će u Zmajevo gnjezdo na staru bosansko-hercegovačku tvrđavu, srednjovjekovnu tvrđavu Pseta, u Zmajevo gnjezdo, gdje smo proteklih mjesec dana sa nestrpljenjem iščekivali, disali, navijali za Bosnu i Hercegovinu. Doći Zmaj da se druži i oduži svima onima koji su sa nestrpljenjem čekali utakmice naše države, a ujedno i da se druže sa momkom koji ima tek 21 godinu, ali koji je tako obeselio naciju svojim pogodcima i protiv Švajcarske i protiv Katara. I svakako nadamo se, Bog da s dobrim zdravljem, da će tek obeseliti u budućnosti. Danas svi putovi vode na Stari grad. Budite ujutru, popijte kafu, a onda se uputite, uzite dresove, uzite šalove, kape, kačkete, zastave, dolazi nam krajiški zmaj. Ermin Mahmić od 10:30 bit će na Starom gradu u Zmajevom gnjezdu. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Neka se tribine tresu po svijetu kad naši momci u ofanzivu, u napad prema protivničkom golu krenu. Danas u Zmajevom gnjezdu od 10.30 dođite i dočekajte Zmaja od Bosanske krajine, Zmaja od Mahmića, Menića, Jezerskog starog grada, Zmaja koji je poletio do Sjedinjenih Američkih Država, Ermina Mahmića. On će biti tu, u gostu u našem gradu i vi dođite i pozdravite ga, podržite ga, jer u budućnosti će on itekako da leti i da riga vatru. Od 10.30, dakle, u organizaciji Ljutih Kralježnika i grada Bosanska Krupa, doček Zmaja Ermina Mahmića, čovjeka koji u istoriji dao najviše golova na svjetskom prvenstvu za Bosnu i Hercegovinu. Istorija je ispisana, ispisuje Krajiški Zmaj. A o Krajiškom Zmaju je napisana već i jedna itekako dobra pjesma, pa slušamo upravo tu pjesmu o Erminu Mahmiću. Evo, ide sad za koji trenutak uživo u programu radija Bosanska Krupa.
1: Napokon med zmajevima
2: na mundijalu sada
1: ušao je tiho, bez jedne riječi, jer dres Bosne
3: svaku ranu izliječi.
1: A kad ga domovina zove, Krajišnik ne

Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Poznati su svi polufinalisti 23. svjetskog nogometnog prvenstva koji se u proteklih više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. A tamo su među najboljima na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, letili zmajeve Bosne i Hercegovine. Igrala je nogometna reprezentacija naše države. U utakmicama igranim sinoć, oba duela otišli su u produžetke. Prvo je Engleska na pogod Juda Bellingena u produžecima slavila nad reprezentacijom Norveške sa 2:1, makar su Vikinzi tokom cijele utakmice imali bolje šanse i dominirali. Engleska će u polufinale, a tamo će napravi nogometni rat. Idu na Megdan aktuelnim svjetskim prvacima Argentini. Argentina je također nakon produžetaka slavila nad Švajcarskom. Pravo je drami, McAllister je doveo Gaucho se u vodstvo, tako se odišlo na poluvrijeme. U drugom poluvremenu, početkom, Ndoye je izjednačio susret, a onda je Embolo dobio u 72. drugi žuti karton i ostali su Švajcarci sa igračem manje. Utakmica je završena 1-1 kao i prvi produžetak, no u drugom produžetku Švajcarci više nisu imali snage. Pogodcima Julio Alvarez u 112. i duboko u sudijskoj nadoknadi u 120 i plus minutama, Lautaro Martinez je odveo Argentinu u polufinale. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su i svi parovi. Ostalo je dakle da se odigraju još 4 utakmice. U borbi za finale sastaće se Francuska i Španija, drugi duel je Engleska i aktuelni prvak svijeta Argentina. Prvi polufinalni duel očekuje nas u utorak 14. jula u 21 sat u Dallasu, dok u srijedu 15. jula se sastaju Engleska i Argentina u Atlanti od 21 sat. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu 18. jula u Miami od 23 sata, dok će veliko finale 23. svjetskog nogometnog prvenstva biti odigrano u nedjelju 19. jula u Njorku od 21 sat.

0: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Napokon med zmajevima
2: na mundijalu sada
1: ušao je tiho, bez jedne riječi, jer dres Bosne
2: svaku ranu izliječi.
1: A kad ga domovina zove, krajišnik

0: šala. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

A daj mundijal, Shakira, mundijal je u toku, ostale su još samo 4 reprezentacije na mundijalu, još samo 4 utakmice, a na mundijalu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu među najboljima igrala i Bosna i Hercegovina, a među najboljim u Bosni i Hercegovini među zmajevima bio je i zmaj, krajiški zmaj Ermena Mahmić. Krajiški zmaj će danas biti gost grada Bosanska Krupa. Biće tu u Zmajevom gnjezdu, prije toga od 10 sati imat će prijem u gradskoj upravi, onda od pola 11 od 10:30 u Zmajevom gnjezdu na starom gradu na srednjovjekovnoj tvrđavi Pset dočeku za BH fanatikose. Dođite i podržite, dođite i budite, družite se i uživajte u druženju sa najboljim strelcima Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima i kada Ermen Mahmić, 21-godišnji momak, dolazi tu u Zmajevo gnjezdo. Da se zahvali svima vama na podršci, a vi da se zahvalite njemu i svim ostalim reprezentativcima na tome što su nas učinili ponosnim, sretnim proteklih dana, ali i mjeseci, da su pokazali da Bosna, doprostiš, jedna zemlja imade i to tisuć ljeta već. Tačno 9 sati, ovo je vrijeme, ovo je prostor za vaše čestitke i lijepe želje. Svi putevi danas vode na Stari grad u Zmajevo gnjezdo. Dođite i dočekajte zmaja, krajiškog zmaja, zmaja ovdje Mahmića, Milića i jezerskog Starog grada, koji je širio krila i letio i rigao vatru po Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge!

Prvi dana, boga mi mjeseci, još tamo od Velsa, još tamo od Italije, su nas itekako uveseli i učinili ponosnima naši zmajevi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Ljiljani, nogometni zmajevi su nas itekako obradovali, pokazali cijelom svijetu da Bosna da prostiš jedna zemlja imade. Tri muškitira, tri velikana, tri kapitena Bosne i Hercegovine, Sergej Barbaric kao selektora, kao direktor Emir Spahić i kao kapiten Edin Džeko okupili su nove zmajeve, napravili zmajevo gnjezdo i onda im pokazali kako se leti. Leti se sve do Amerike, do Kanade, do svjetskog nogometnog prvenstva. A jedan od onih koji su najviše poletili, najviše rigali vatru je Ermina Mahmić, tu momak odavde iz Bosanske Krajine, ili kao što njegov otac reče, iako je rođen u Austriji, uvijek sam ga zvao Bosančeros, pravi Bosančeros, i taj Bosančeros, krajiški zmaj, dolazi danas u Bosansku Krupu, u 10 sati prijem u gradskoj upravi, a onda od 10:30 druženje sa svim navijačima i svim Bosancima i Hercegovcima i Krešnicima u Zmajevom gnjezdu na Starom gradu. Dođite, obucite dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, ponesite kačkete, zastave i sve rekvizite i dođite da se družite sa zmajem bosanskim, zmajem krajiškim zmajem koji je najbolji strelac Bosne i Hercegovine na mundijalima. Dođite da uživo podijelite emocije sa Erminom Mahmićem. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Nakon istorijskog nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, gdje su Zmajevi po prvi put ostvarili i plasman u nokaut fazu, nastavljaju se emotivni osjeća i duše dočeci bosansko-hercegovačkim reprezentativcima širom zemlje, ali i Evrope. Došao je na red da i bosanska grupa dočeka Ermina Mahmića. Dočekaće ga u organizaciji gradske uprave te navijačke skupine Ljuti Krajišnici. Doček će biti održan od 10 sati i 30 minuta na starom gradu u Bosanskoj Krupi, gdje će u Zmajevom gnjezdu navijači Bosne i Hercegovine, simpatizeri, oni kojima Bosna i Hercegovina srcu i duši, dočekati krajiškog zmaja Ermina Mahmića. Pa budite vi dio toga, uste se u dresove Bosne i Hercegovine, stavite kačkete, marame, zastave Bosne i Hercegovine, kao što smo to s netrpljenjem očekivali, utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, dođite i dočekajte zmaja, krajiškog zmaja, zmaja od Mahmića, krajiškog zmaja koji je rigao vatru u posljednjim američkim državama i postao najbolji strelac Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima ikada. Odnosno, momak koji je dao najviše golova svjetskim prvenstvima u dresu Bosne i Hercegovine. Neki su Bosanci i Hercegovici davali še golova, ali u dresu drugih država, ovaj je za svoje. Ljute Bosanci i Hercegovice, Ljuti Krešnik postigao dva pogotka, ako Bog da biće njih još za 4 godine.

Kad smo već kod svjetskog nogometnog prvenstva, tamo su ostale još, da se odigraju četiri utakmice, tamo su ostale još četiri najbolje svjetske nogometne reprezentacije. Sinoć u oba susreta išlo se u produžetke, u prvom susretu sinoćnjeg programa viđeni su produžeci u duelu između Norveške i reprezentacije Engleske. Norvežani su bili bolje, imali su bolje šanse, propustili su to sve, da kazne Erling Haaland i društvo. Na kraju im se ukazao Jude Bellingham u produžecima, bilo 1-1, na kraju u produžecima 2-1 za Englesku, koja ide u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Drugi u ovom drugom paru, drugi tim je Argentina. Argentina je sinoć također nakon produžetaka slavila nad Švajcarskom. Ta utakmica počela u 3 sata iza polnoći, trajala je skoro 3 sata. Argentinci su rano poveli, već u 10. minuti gol je dao McAllister. Početkom drugog poluvremena, tačnije u 67. minuti, Endo je izjednačio, a onda samo par minuta kasnije, mala nesmotrenost, drugi žuti Embola i ostavio Švajcarce u borbi 10-11. Nije bilo pogodaka, dalje u regularnom dijelu završeno je 1-1, ni nakon prvog produžetka nije bilo promjene rezultata, a onda su ipak iskoristili igrača više aktivni prvaci svijeta u 112. minuti. Julian Alvarez je doveo Argentinu u vodstvo 2-1, a duboko već kad je prošla i 120. minuta u sudijskoj nadoknadi produžetaka, Lautaro Martinez, kad su krenuli svi Švajcarci u napad, postigao je još jedan pogodak i tako Argentina sa 3-1 slavila i prošla dalje. Tako je poznato sve što će se igrati do kraja, tačnije poznati su polufinalni.

Danas će se odigrati i veliko finale najpoznatijeg, najstarijeg svjetskog teniskog turnira Wimbledon. Od 17 sati sastaće se dva ponajbolja tenisera današnjice. Najbolji teniser Jannik Sinner i drugi na ATP listi Aleksandar Zverev. Ovaj duel na programu je od 17 sati.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Green.

i drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

kantonalni sud u Bihaću odbio prijedlog tužilaštva. 7 uposlenika kantonalne bolnice pušteno na slobodu. Nove provokacije nakon komemoracije u Potočarima. SAD napao je Iran nakon što je Teheran gađao brod u Hormuškom Oreuzu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjere zabrane za 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su prije nekoliko dana uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za RTV USK potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Uznemirujuće i skandalozne scene jučer nakon komemoracije zabilježene su na Zvorničkom jezeru. Ovu informaciju za RTV USK potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Uznemirujuće i skandalozne scene jučer nakon komemoracije zabilježene su na Zvorničkom jezeru, čini razgovarati sa svojim najmilijima. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su bile ukopane 6772 žrtve genocida, dok se za posmrtnim ostacima stotina ubijenih još uvijek traga. U identifikacionim centrima nalaze se posmrtni ostaci već identificiranih žrtava, čije porodice još nisu dale saglasnost za ukop, često se nadajući da će biti pronađena još poneka kost njihovih najmilijih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i sinod Srpske pravoslavne crkve u subotu su presudu Okružnog suda u Ljubljani, kojom su patrijarh SPC-a Porfirije i Srpska pravoslavna crkvena općina u Ljubljani kažnjeni uvjetnom zatvorskom kaznom i novčano ocijenili skandaloznom, prenijeli su beogradski mediji. Okružni sud u Ljubljani izrekao je patrijarhu Porfiriju Periću uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura u postupku koji se odnosi na navode o uznemiravanju na radu svećenika Željka Lubarde. Sud je osim patrijarha Porfirija osudio i Srpsku pravoslavnu crkvenu općinu Ljubljana na uvjetnu novčanu kaznu od 10.000 eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da odluka Ljubljanskog suda pokazuje kakav je odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stubu srpskog društva. Porfirije je do izbora za patrijarha

0: Srpske pravoslavne crkve 2021. godine obnašao dužnost mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Iranska vojska pozvala je rano u nedjelju Sjedinjene Američke Države da poštuju odredbe memoranduma o razumijevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona 16. juna u jeku rastućih tenzija u Hormuškom oreuzu. Govoreći za iransku državnu televiziju, portparol iranske vojske izjavio je da je američka intervencija s ciljem uspostavljanja, kako je rekao, nelegalne rute kroz ovaj strateški plovni put izazvala nesigurnost u tom području. Naveo je da će iranske oružane snage čvrsto braniti prava iranskog naroda u Hormuškom oreuzu. On je također rekao da iranska vojska kontinuirano ažurira svoju banku ciljeva. Njegove izjave uslijedile su nakon što je Iran izveo raketne i napade dronovima na američke vojne baze i objekte u nekoliko zaljevskih država, dok su Sjedinjene Američke Države izvele treći krug napada, ciljajući radarske sisteme, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom oreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno oko 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. U saopćenju se navodi da napadi imaju za cilj smanjiti sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove koji slobodno prolaze kroz Hormuški oreuz. Nova razmjena udara u Perzijskom zaljevu uslijedila je nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da je prijelazni sporazum u subotu sa Iranom završen. Američki ministar odbrane poručio je na društvenim mrežama da je Iran napravio loš izbor i sada plaća cijenu, na što je predsjednik iranskog parlamenta odgovorio da je era jednostranih dogovora završena. Pakistanski ministar vanjskih poslova Isak Dar razgovarao je u nedjelju telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o najnovijim regionalnim dešavanjima usred novih neprijateljstava između Vašingtona i Teherana. Tokom telefonskog razgovora Dar je pozvao strane na deeskalaciju i suzdržanost u skladu sa dogovorom iz memoranduma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Pakistana. Šefovi diplomatija razmijenili su mišljenja o razvoju regionalne situacije, a Dar je dodatno naglasio da dijalog i diplomatija ostaju jedini održiv put za rješavanje sporova i postizanje trajnog mira i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopćenju. On je ponovio spremnost Pakistana da nastavi igrati konstruktivnu ulogu u promoviranju i očuvanju regionalnog mira i stabilnosti. Dva ministra složila su se da ostanu u bliskom kontaktu, zaključuje se u saopćenju. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Poznati su svi polufinalisti 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koji se u proteklih više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, a tamo su među najboljima na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, letili zmajevi Bosne i Hercegovine. Igrala je nogometna reprezentacija naše države. U utakmicama igranim sinoć, oba duela otišli su u produžetke. Prvo je Engleska na pogod Juda Bellingena u produžecima slavila nad reprezentacijom Norveške sa 2:1, makar su Vikinzi tokom cijele utakmice imali bolje šanse i dominirali. Engleska će u polufinale, a tamo će napravi nogometni rat. Idu na Megdan aktuelnim svjetskim prvacima Argentini. Argentina je također nakon produžetaka slavila nad Švajcarskom. Pravoj drami, McAllister je doveo Gaučo se u vodstvo, tako se odišlo na poluvrijeme. U drugom poluvremenu, početkom, Nedoja je izjednačio susret, a onda je Embolo dobio u 72. drugi žuti karton i ostali su Švajcarci sa igračem manje. Utakmica je završena 1-1 kao i prvi produžetak, no u drugom produžetku Švajcarci više nisu imali snage. Pogodcima Julio Alvareza u 112. i duboko u sudijskoj nadoknadi u 120 i plus minutama, Lautaro Martinez je odveo Argentinu u polufinale.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su i svi parovi. Ostalo je dakle da se odigraju još četiri utakmice. U borbi za finale sastaće se Francuska i Španija. Drugi duel je Engleska i aktuelni prvak svijeta Argentina. Prvi polufinalni duel očekuje nas u utorak 14. jula u 21 sat u Dallasu, dok u srijedu 15. jula se sastaju Engleska i Argentina u Atlanti od 21 sat. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu 18. jula u Miami od 23 sata, dok će veliko finale 23. svjetskog nogometnog prvenstva biti odigrano u nedjelju 19. jula u Njujorku od 21 sat.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana, kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti. Uz višak svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kantonalni sud u Bihaću odbio prijedlog tužilaštva. 7 uposlenika kantonalne bolnice pušteno na slobodu. Nove provokacije nakon komemoracije u Potočarima. SAD napao je Iran nakon što je Teheran gađao brod u Hormuškom Oreuzu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjere zabrane za 7 uposlenika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su prije nekoliko dana uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za RTV USK potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Uznemirujuće i skandalozne scene jučer nakon komemoracije zabilježene su na Zvorničkom jezeru. Dok su brojni učesnici obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, vraćajući se iz Potočara, prolazili pored jezera, sa splava su se čuli muzika i pjesme koje pozivaju na novi genocid. Podsjećamo, ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava u memorialnom centru Srebrenica Potočari završeno je obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Na mjestu na kojem se svake godine iznova susreću bol, istina i sjećanje, jučer su spušteni tabuti ljudi čiji su životi nasilno prekinuti prije 31 godinu. Njihove porodice decenijama su čekale da pronađene kosti dobiju ime, a ime mezar na kojem će moći proučiti fatihu, ostaviti cvijet i u tišini razgovarati sa svojim najmilijima. U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su bile ukopane 6772 žrtve genocida, dok se za posmrtnim ostacima stotina ubijenih još uvijek traga. U identifikacionim centrima nalaze se posmrtni ostaci već identificiranih žrtava, čije porodice još nisu dale saglasnost za ukop, često se nadajući da će biti pronađena još poneka kost njihovih najmilijih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i sinod Srpske pravoslavne crkve u subotu su presudu Okružnog suda u Ljubljani, kojom su patrijarh SPC-a Porfirije i Srpska pravoslavna crkvena općina u Ljubljani kažnjeni uvjetnom zatvorskom kaznom i novčano ocijenili skandaloznom, prenijeli su beogradski mediji. Okružni sud u Ljubljani izrekao je patrijarhu Porfiriju Periću uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura u postupku koji se odnosi na navode o uznemiravanju na radu svećenika Željka Lubarde. Sud je osim patrijarha Porfirija osudio i Srpsku pravoslavnu crkvenu općinu Ljubljana na uvjetnu novčanu kaznu od 10.000 eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da odluka Ljubljanskog suda pokazuje kakav je odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stubu srpskoga društva. Porfirije je do izbora za patrijarha Srpske pravoslavne crkve 2021. godine obnašao dužnost mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Iranska vojska pozvala je rano u nedjelju Sjedinjene Američke Države da poštuju odredbe memoranduma o razumijevanju potpisanog između Teherana i Vašingtona 16. juna u jeku rastućih tenzija u Hormuškom Oreuzu. Govoreći za iransku državnu televiziju, portparol iranske vojske izjavio je da je američka intervencija s ciljem uspostavljanja, kako je rekao, nelegalne rute kroz ovaj strateški plovni put izazvala nesigurnost u tom području. Naveo je da će iranske oružane snage čvrsto braniti prava iranskog naroda u Hormuškom Oreuzu. On je također rekao da iranska vojska kontinuirano ažurira svoju banku ciljeva. Njegove izjave uslijedile su nakon što je Iran izveo raketne i napade dronovima na američke vojne baze i objekte u nekoliko zaljevskih država, dok su Sjedinjene Američke Države izvele treći krug napada, ciljajući radarske sisteme, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros napade na Iran nakon što je Teheran napao brod u Hormuškom Oreuzu, koji se potom zapalio, a posada ga je bila primorana napustiti. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, potvrdile su vlasti pojedinih zemalja, uključujući Kuvajt. Centralna komanda američke vojske saopćila je da je u operaciji pogođeno oko 140 ciljeva, uključujući položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, komunikacijsku opremu i druge vojne objekte. U saopćenju se navodi da napadi imaju za cilj smanjiti sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove koji slobodno prolaze kroz Hormuški Oreuz. Nova razmjena udara u Perzijskom zaljevu uslijedila je nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio

0: izvestio da je prilazni sporazum u subotu sa Iranom završen. Američki ministar odbrane poručio je na društvenim mrežama da je Iran napravio loš izbor i sada plaća cijenu, na što je predsjednik iranskog parlamenta odgovorio da je era jednostranih dogovora završena. Pakistanski ministar vanjskih poslova Isak Dar razgovarao je u nedjelju telefonom sa svojim iranskim kolegom Abbasom Arakčijem o najnovijim regionalnim dešavanjima usred novih neprijateljstava između Vašingtona i Teherana. Tokom telefonskog razgovora Dar je pozvao strane na deeskalaciju i suzdržanost u skladu sa dogovorom iz memoranduma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Pakistana. Šefovi diplomatija razmijenili su mišljenja o razvoju regionalne situacije, a Dar je dodatno naglasio da dijalog i diplomatija ostaju jedini održiv put za rješavanje sporova i postizanje trajnog mira i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopćenju. On je ponovio spremnost Pakistana da nastavi igrati konstruktivnu ulogu u promoviranju i očuvanju regionalnog mira i stabilnosti. Dva ministra složila su se da ostanu u bliskom kontaktu, zaključuje se u saopćenju. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Poznati su svi polufinalisti 23. svjetskog nogometnog prvenstva koji se u proteklih više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, a tamo su među najboljima na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, letili zmajevi Bosne i Hercegovine. Igrala je nogometna reprezentacija naše države. U utakmicama igranim sinoć, oba duela otišli su u produžetke. Prvo je Engleska na pogod Juda Bellingena u produžecima slavila nad reprezentacijom Norveške sa 2:1, makar su Vikinzi tokom cijele utakmice imali bolje šanse i dominirali. Engleska će u polufinale, a tamo će napravi nogometni rat. Idu na megdan aktuelnim svjetskim prvacima Argentini. Argentina je također nakon produžetaka slavila nad Švajcarskom. Pravoj drami, McAllister je doveo Gaučo se u vodstvo, tako se odišlo na poluvrijeme. U drugom poluvremenu, početkom, Ndoye je izjednačio susret, a onda je Embolo dobio u 72. drugi žuti karton i ostali su Švajcarci sa igračem manje. Utakmica je završena 1-1 kao i prvi produžetak, no u drugom produžetku Švajcarci više nisu imali snage. Pogodcima Julio Alvarez u 112. i duboko u sudijskoj nadoknadi u 120 i plus minutama, Lautaro Martinez je odveo Argentinu u polufinale. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su i svi parovi, ostalo je dakle da se odigraju još 4 utakmice. U borbi za finale sastaće se Francuska i Španija, drugi duel je Engleska i aktuelni prvak svijeta Argentina. Prvi polufinalni duel očekuje nas u utorak 14. jula u 21 sat u Dallasu, dok u srijedu 15. jula se sastaju Engleska i Argentina u Atlanti od 21 sat. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu 18. jula u Miami od 23 sata, dok će veliko finale 23. svjetskog nogometnog prvenstva biti odigrano u nedjelju 19. jula u Njujorku od 21 sat.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti. Uz višak svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, posvetiti pažnju zaštiti od sunca i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda.

0: Kuda najpovoljnije cijene.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

sobe i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Delegacija kantona Sarajevo u nedjelju je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 naših sugrađana. Uz delegacije kantona Sarajevo cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijenih, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Ovim povodom prisutnima se obratila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković, koja je istakla da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza društva, ne samo zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, već i zbog odgovornosti prema budućim generacijama. Obilježavanjem ove godišnjice još jednom je odana počast nevinim žrtvama i poslana poruka da njihovo stradanje neće biti zaboravljeno, te da će kultura sjećanja ostati jedna od temeljnih obaveza institucija kantona Sarajevo, saopćila je služba za protokol i odnose sa javnošću kantona Sarajevo. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u mjestu Drenovac kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen u subotu u 21 sat, stoji u redovitom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu od

0: ocjenjen kao odličan. Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan, te ga gasi oko 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je potvrdio da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske, prenosi HINA. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom. Požar između Blata i Smokvice na Korčuli planuo je, podsjećamo, u subotu poslije podne, a tokom noći gasiteljima je djelimično pomogla i kiša. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je u nedjelju ujutro da je u proteklom danu i noći zabilježeno 145 vatrogasnih intervencija, na kojima je sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija sa 1024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila. Muškarac osumnjičen za pljačku benzinske postaje na području Črnomlja pronađen je mrtav u subotu navečer tijekom opsežne potrage na području općina Novo Mesto i Smarješke Toplice, priopćila je slovenska policija. Tijelo muškarca pronađeno je nešto poslije 19 sati na području Uršnih sela, čime je okončana potraga i potvrđeno da više ne postoji opasnost za građane. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim su zbog nasilnih kaznenih djela tragali i hrvatski policijski organi. Policija provodi daljnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, javlja slovenska tiskovna agencija. Bivši emir Katara Hamid bin Khalifa El Thani, koji je državom vladao 18 godina i otac je sadašnjeg emira, preminuo je u 74. godini, saopćila je kancelarija emira Katara. El Thani se smatrao utemeljivačem modernog Katara nakon što je vlast predao sinu i dalje imao veliki utjecaj i nastavio je da uživa poštovanje u zemlji. Poruke saučešća stižu sa svih strana svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, izražavajući saučešće, iskazao je da će građani Bosne i Hercegovine El Thanija pamtiti kao iskrenog i bliskog prijatelja naše države, koji je u najtežim trenucima naše historije pokazao solidarnost i pružio nesebičnu političku, humanitarnu i razvojnu podršku Bosni i Hercegovini. Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kermen pogođen je u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopćili su iranski zvaničnici. Toranj se nalazio u južnim planinskim dijelovima provincije, javio je iranski informativni portal pozivajući se na lokalne zvaničnike, prenosi Anadolia. Napad se dogodio u nedjelju ujutro, a vlasti procjenjuju eventualne žrtve i materijalnu štetu. Napadi su dio trećeg vala američkih udara usmjerenih na radarske, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana. Uslijedili su nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i najavio zatvaranje tog strateškog plovnog puta do daljnjeg, dok je centralna komanda SAD-a saopćila da je jedan član posade nestao. Iran je umeđu vremenu naveo da je izveo napade na američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Jordanu i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su presreli i odgovorili na iranske raketne i napade dronovima. Republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline, bliski politički saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je u 71. godini života, potvrdila je njegova kancelarija. Graham je preminuo u subotu od kratke i iznenadne bolesti, navodi se u saopćenju. Bio je predsjednik budžetskog odbora Senata i u novembru se kandidovao za 5. i 6. godišnji mandat u Senatu. Graham je bio jedan od najpoznatijih članova vijeća i ključni glas unutar stranke po pitanjima odbrane i međunarodnih poslova. Prvi put je izabran u predstavnički dom 94. u Senat 2002. a ove godine se kandidovao za reizbor. Bio je pouzdan saveznik Trumpa u većini pitanja, ali se razilazio sa američkim predsjednikom u nekim oblastima, kao što je vanjska politika. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Poznati su svi polufinalisti 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koji se u proteklih više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike. A tamo su među najboljima na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, letili zmajevi Bosne i Hercegovine. Igrala je nogometna reprezentacija naše države. U utakmicama igranim sinoć Oba duela otišli su u produžetke.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 13. jula u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

ništa pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe ženo, što ljubiš druge, živim ko bohem, il bolje ko klasik.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Delegacija kantona Sarajevo u nedjelju je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu, dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 naših sugrađana. Uz delegacije kantona Sarajevo cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijenih, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva.

Ovim povodom prisutnima se obratila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković, koja je istakla da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza društva, ne samo zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, već i zbog odgovornosti prema budućim generacijama. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u mjestu Drenovac kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen u subotu u 21 sat, stoji u redovitom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan. Muškarac osumnjičen za pljačku benzinske postaje na području Črnomlja pronađen je mrtav u subotu navečer tijekom opsežne potrage na području općina Novo Mesto i Smarješke Toplice, priopćila je slovenska policija. Tijelo muškarca pronađeno je nešto poslije 19 sati na području Uršnih sela, čime je okončana potraga i potvrđeno da više ne postoji opasnost za građane. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim su zbog nasilnih kaznenih djela tragali i hrvatski policijski organi. Policija provodi daljnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, javlja slovenska tiskovna agencija. Bivši emir Katara Hamid bin Khalifa El Thani, koji je državom vladao 18 godina i otac je sadašnjeg emira, preminuo je u 74. godini, saopćila je kancelarija emira Katara. El Thani se smatrao utemeljivačem modernog Katara nakon što je vlast predao sinu i dalje imao veliki utjecaj i nastavio je da uživa poštovanje u zemlji. Poruke saučešća stižu sa svih strana svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, izražavajući saučešće, iskazao je da će građani Bosne i Hercegovine El Thanija pamtiti kao iskrenog i bliskog prijatelja naše države, koji je u najtežim trenucima naše historije pokazao solidarnost i pružio nesebičnu političku, humanitarnu i razvojnu podršku Bosni i Hercegovini. Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kermen pogođen je u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopćili su iranski zvaničnici. Toranj se nalazio u južnim planinskim dijelovima provincije, javio je iranski informativni portal pozivajući se na lokalne zvaničnike, prenosi Anadolia. Napad se dogodio u nedjelju ujutro, a vlasti procjenjuju eventualne žrtve i materijalnu štetu. Napadi su dio trećeg vala američkih udara usmjerenih na radarske, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana. Uslijedili su nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu i najavio zatvaranje tog strateškog plovnog puta do daljnjeg, dok je centralna komanda SAD-a saopćila da je jedan član posade nestao. Iran je umeđu vremenu naveo da je izveo napade na američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Jordanu i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su presreli i odgovorili na iranske raketne i napade dronovima. Republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline, bliski politički saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je u 71. godini života, potvrdila je njegova kancelarija. Graham je preminuo u subotu od kratke i iznenadne bolesti, navodi se u saopćenju. Bio je predsjednik budžetskog odbora Senata i u novembru se kandidovao za 5. i 6. godišnji mandat u Senatu. Graham je bio jedan od najpoznatijih članova vijeća i ključni glas unutar stranke po pitanjima odbrane i međunarodnih poslova. Prvi put je izabran u predstavnički dom 94. u Senat 2002. a ove godine se kandidovao za reizbor. Bio je pouzdan saveznik Trumpa u većini pitanja, ali se razilazio sa američkim predsjednikom u nekim oblastima, kao što je vanjska politika. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

najviše oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.